agya wo hwa de bi esi ye ni Jesus na te kodu mu aso chebo ehumu tu na nka Yesu e den ti na waso woda wo ya mane ye bre David say for ya ho hie mu buafo say ye fra no an woje yenso eno nti bra Peter tis heart no no eno ko ni onyane no no se danfo enti ye wo yi enti hu hu ana no mo tire say Yesu betra won say fa kodu ono fa ha bia si ha na yi we na ye say yi we kunsu ni na su Yesu sori ye no se apple aso che ye di owo to me ya.